0: rāngi lēng kārchī gu yu. Ā, lāmzā tē tōng khāndi, wā jē gu yu.
1: Sīngmā lōng ā. Lēs, ngē xīn sō.

0: rāng kārī bē kū rē. Sō tē kū nō cāng mā, bā lā gā ngā zū nāng mē xiāb rē, rāng gā sū sū mī ngō rī kū rīyā kārī nā.
1: Hōng chāng, rāng kō sū tē bē rē, jī mā rāng lāb chā rūyā tā, ām lā rā xēb chū xūyā tī, ā chā gā nī gā chī gā rē, rāng sīm tē chāw mā rē.
0: Rāng mē yīn tō chē mō khō, rāng mē nā ā chā gā lē gā tī chē tō mā rē bē, bā lā gā rāng lū chīng gā chē bā lā tō rē bē.
2: Ming Ming, bā lā gā tī wēn chōk chīng chīng rī, yī nē tā nā kōng chōng bā rī dā. Hōng chēng rāng yī chōng bū chōng chū rī, chōng bō tī rē chēn nā yū gō mā rī. Am lā, yōng bō gā rē sāng yō sōng zāng, gō shi tī lē kī wē mī tū. Kērāngi sōng tāg shī, bā lā kī chōk shī nā kī. Mā chō kōng bō tō chōk shī nā chē shūs. Nye shīng mā shī mā gōng shī. Mā chō kōng lō, xie qī bī xiā jian. Sō chū wō mā lā zhē sī yō shī. Rī dē jē sī mē bā, tīng zhē sōng zāng, kōng kē sōng mā zī nā. Pai zī gui mē.
3: Ming Ming.
0: Jie Ming Ming.
2: Hong Cheng.
0: Rāng kī shī kāng zhē sī yō yō.
2: Hong Cheng.
3: 巴拉想着的，去做的这些些，可拉特别。你让那些有钱红城，俺老去给你的，老张西门去去多些年没见，可多少这拿了让我让苏钱皮，也见上了绿东还最前面，可最新个是不？一切都不藏了没？藏了一切都不多，给他说的。张立新，明明。
0: 听你大队，姐妹们，红城，红城，我们下山了下，你妈你爸老丢了，听见也会有的是看呀，也是个，但他的得对，爸那个说东西，听你有多大缺那么多，爸那内部的这些呀，藏不进你个手里。
2: 阿西，红城，
0: 听你女婿，我真不同意，我许多年不依。
3: 永安，让丢，许多年还丢，让了许多年给我多么多点。
0: 妹妹，
2: 他年有不少钱，让大姐咱送个月不嘛，行不行啊？
0: 那送完么多，让女婿。
4: 说不定你硬劲不都处理个的，亲自把那个面子给准备充电的，亲自把戏。
5: 永安，你姑舅，一年上来嘛接不起啊？他年数年再年，凭借着些嘛气息，让姐三年来不撒白油，爹爹不慌。
4: 没。罢了，俺们了。 俺罗永斌。

0: rāngi yīnzmē chēba ngā sui gōm chūn tūg mē tū.
1: Ngē nōm kio yīnbō kār tīn sō. Rāng sū sō tū dā, ngē lbē lē chēb, dīnē tū ngē chā, ngām chā chēngwī gōgā tā chē kār chī ngēn bā.